0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang kyun bie chang ting na, dering shong wei san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai song de zhe yue.
2: Dropo namba gung kan zong. Tende Beijing lung ting nye zhe le kung kong ge lung ting zhe direk doni zhe bi ling zhe nong. Beijing nire cao pao kong ge zhe dang bi zong yi. Lo ju da mong mong zhe cai gong te bi po zhung ge, zhung le hi, zhe bi guo dang. Bue zhe rinne yu guo tuen le da hi, zhe bi guo. Shilo nye dong nye rulu, hene tuen le nyang de pe zhe zhe, nang zhang min tuen nong, rong zhou zhe nang zhang nga cui bi guo. La sa yong so, mong bi zo yu, kuo jia tui bi guo so, zha di xie yu. Dropo namba. Xiao la Beijing nire cao pao kong ge zhe dang bi zong yi, lo ju da mong mong zhe cai gong te bi pu zhung ge, zhun le hi, zhe bi guo de hu zhun yi. Nye cha bue zhe, Dongbu Tse Dengni Dere Sanyang Jin Yonggu Ge Se Dang Laso Xiatrui Jie Zintui Cho Jin Zo De Dere Sanyang Jin Yonggu Ge Se Dang Laso Xiatrui Le De La Xiu Yong Ne Xiu Dang Xie Ba Re Nguye Sa De Bi Lei Xin Bung Ke